Para sederek CFD Purwoharjo ngambah, Pak. Dawanipun sekawan kilometer wonten ing kawasan perhutani ingkang asri lan kebak wit-witan. Sajroningipun kegiatan kalampahan, jalur menika dipun tutup sementara. Kagem kendaraan bermotor saenggo dipun agem dening para pejalan kaki, basepeda, saha masyarakat ingkang lampahi maneka warna kegiatan wonten ing dinten Minggu. Ewon UMKM sesarengan kaderet wonten ing Desa Gelagah Agung Kecamatan Purwoharjo. Bupati Ipuk ngendikaaken mobile CFD Purwoharjo menika dados tulodo kreativitas masyarakat. Anggenipun nyawisaken ruang publik ingkang sehat soho sekaligus saged nggerakaken ekonomi lokal. Miturut panjenenganipun tata kawasan ingkang rapi soho swasana alam dados daya tarik piyambak kagem para pengunjung. Kejawi olahraga, para pengunjung ugi wonten ing deretan stan kuliner saha produk lokal ingkang dipun isi kirang langkung gangsal 100 pelaku UMKM. Wonten ing wekdal ingkang sami, Bupati Upi ugi ngresmekaken Pasar Jati Agung ingkang mapan wonten ing kawasan CFD. Kanthi wontenipun pasar kasebut dipun ajab saged saya ngrembangaken papan pemasaran kagem para pelaku wonten ing Kecamatan Purwoharjo. Camat Purwoharjo Banyuwangi Sudarto Setyo Ngabdi Negara ngendika akan mobile CFD sampun rutin dipun awantenaken wonten ing wiwit 2 Agustus 2021 saben dinten Minggu wiwit jam 6 ngantos dumugi wonten ing jam 9 enjang. Miturut panjenenganipun para pengunjung mboten namung asalipun saking Banyuwangi nanging ugi wonten ingkang saking Bali, Kediri saha ugi Probolinggo.

Cekap sumanten pawartos basa Jawi ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember, kula Retno Palupi matur nuwun lan sugeng siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek sedaya. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun sehat-sehat alhamdulillahirabbil alamin menawi panjenengan wonten ingkang bingung siang menika mutar-muter lah kene ing menapa? Niku lho jalur te pasar Tanjung kok dirubah. Traing nggih rek. Temelai dinten menika uji coba perubahan arah kendaraan wonten ing jalan Saman Hudi menika. Biasane pun menawi sanging jompo belok kanan puter balik. Nah, niku langsung 12 wonten ing Talang Sari saged. Nanging milai dinten menika dipun uji coba menawi arahipun dipun balik sak menika. Dados sanging Trunajaya nganan ngantos dumugi Jalan Raya Sultan Agung menika sampun saged. Nanging ingkang sanging jompo badhe teng Talang Sari mboten saged. Oh, kok kula bingung nggih jeng ingkang dereng mangertos nggih mesine bingung para sederek amargi biasanipun menika saged ngidul napa ngilen niku sak menika malih kedah ngaler.

Ya. Niki napa nutut napa mboten nggih lelakonipun. Engkang pundi to, Jeng? Niku mau lho engkang dipun kersakaken kalian Mbak sinten? Mbak Ana. Ngaten. Cekap napa mboten? Niki nyobi nek no, monggo katuran langsung kemawon.